0: nyenke trupo yama na ngarang zo di hindu mazo tsoma la xeje te tini tara tusui gno la ta nga kegi sacha la zi te ja kegi si ju ta chano wiki tuni kamo mana re di ta turu ndu di ta digi tuni xione jana churu zogro ko te zesa dab digi taru chi isa tina nga ke uru keja xiyo ndi digi la ta nga kegi lo juu di mombo zi wiki ta ti tamo yin zole mi ti ko turu juu yato ti kya mana pekiyo ndi ko ke li te zesa ni sejere ko digi tuni tu juu te zesa nyele nda tali na turu wili ki rewa yo masa tara kaus baba la nga ke chanto wiki zonka juu zayin nda ta kasa ka churu re desi na ta lo juu ti xienpo yin za jaka ki si juu hamago chanlo hamago turu ni zon landa si juu hamago sati tini rungni ki si juu la tuin doni tini zwa ya ji tonji digi tu ta si juu la tuin doni linka li ji mombo si hiki manga ko Tā chunlōg tūni chunlōg tī hā māgā tsa tī tā chunlōg līngā mōhōs līndu kiñkā.
1: Jī, jī, jī.
0: Tā turuun tī tī kī tūni tā zēs lū jūyana pē mā sī pā yā bō ngōsā tā chēng hiō.
1: Nō jī.
0: Tā ngā kī jī pēng kī līngā tī līndu rī tsō tī tsa nī tsunhui jīng jīg tē tā nāng jū jī sīng jī lā dī wī chē tī. Tā tsunhui jīng jīg tē arī ngā jī rī ngā kī kōyō wī kī tūni tsōng tā yā mō wī rū jī dzō jī tā nāng jū jī sīng jīng kī tūni mā pīng sū kī pā lā lā. Dundre mōsui, lāpa tā ngā kī kī sācā lā, tālā kā yī nā rā yī nō lā jī tā nī, chū lō tā chūntā kī tū nī, tā zī sā chā jū tā, sē tō chā pā rā mō pō sī, dā yāng yī kī nō ngā dō rō hō, tā tī kī tā zī sā mā yī rū dzō nā, tū rū sī dzō sā hō tō.
1: Chū yī nō kī sē tō tā, yī rā mā tā tī yī dzā lā.
0: Ō, tī. Ā, shī, shī. Tā ngā kī pē chū tēng hīng kā mī tsī Mei nō nō la, chūlo chūlo pinchu pala ra, jen zayin dhukho nō sāsā nasi. Dungi sara chūlo te suye tsuma te, ko sānlo yabu rida hoku nō. Riti mag sānlo te kiti, rungu chūlo jiba mindo te kip turu nasi nda. Ta tiki chisis mei jena te nga kiki jenja re tre yon to.
1: Ri. Ta shizu chamchun zina, hentun zina, tenhin zina lta, nō ni ngō tsu wana zhukul ruku ya. Ri. Ta mas ta mri yemin do ta, tunze ye, o yemin do chadra peri ye zina ta, nō nō la matun tsa nal do kamo ruku.
0: Duru re, te ansan pa te ina, ta nga kege tara pyo jiga ke te yige ege tsa ina nyam ta nyam ki bi gaan re. Tena duru nda rama lo kege ke te ge mehe ja ta, tu ju chando ayina, chando ke jando ke na, chando ke xa tsamo tamo ruku. Tena lasa ta, yimengi yiga zila sobo ki kei te soya na, kao pe kei te soya na, hajaan ki nyenpo, turu nga te, te ye le te zai si zai, manyo gomba ta nyampa la so iru ji zo, te te cha jai te, te ne, ke pyo jiga rini egi, ta na hyo tra jen egi, ka chan zambala egi tul kei ra chenpo re, pyo jiga rini che chon che zilin ra.
1: Zi.
0: Te soya nga chan ya mo tra mong ho.
1: Zi.
0: Te ne, te ye tara nga kei ki mren di ki no la zi chani, o karu yaa yaa gaa jiree tene maraa jimaa tanjee la taajit tuanje milii ondo saa daa turu nda tiki tene maa tene junzii taa tabae tong thalee hinaa maa hoon paala ngaa soo kee maraa tiki la pen tui tene maa se ngaa soo kee taraa jakaa inaa rinii tabcheng ka jakaa tindri cha chaa yoor koo wanhwaa changoo wanhwaa zi xin zoor koo tindri koo hondo tui tene jakaa kee riyoonda la rinii laa zi tene tazai si kyaandai xia tando xiong koo ngaa kee peree kee rinii ndaka tiki ngaa kee maa kee yaa hoon tramo daa taa tiki la maa tene Manyo gomba ta nyampa lao su ka ma ma tong tupi ke nga la rewa ye la tiri ngay gom bioka san la ke jingi.
1: Ri. La so tiri ngay gen che ngogi ka le chen na hiyo ba ka jingi che.
0: Yo ya shong.
1: Trahi de lai ge.
0: Trahi de lai.
2: Lo din ju mi ngang, dun qin shi, dan zin ya bu si ti, per zhong ka zhong ji tu ni, per shi wei zhong zhong tu ni, lo dun ju de nga ko wa, din